0: Det är då nog en gång snack om nettdating.
1: Nettdating, ja. Det är lite skummelt det där egentligen. Du vet liksom aldrig kim du snackar med. Hvis du är en man och tror du sitter och snackar med smällvacker blondiner för exempel, så kan det gott vara en fetegris halskalla som sitter där.
0: Du vet aldrig.
1: Du vet aldrig.
0: Nej. Men i alla fall här är då en dama då som träffar en man på nettdating och inviterar han hem på besök i Haugesund.
1: Ja.
0: Efter en ukas tid så frågar damen när han har tänkt att dra igen.
1: Oh ja.
0: Efter en ukas tid.
1: Oj, nej,
0: jag tränger inte dra, jag säger han, inte hade han jobb och inte har en lägenhet och ingen och han inte ingen plats att bo eller någonting,
1: så det fint där han då.
0: Ja, så han syns det var grejt, så ja. han bara blev värande han. Så han bara han tänkte han bara kunde flytta in han då.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Ja. Det syns ju inte hur var helt grejt, så vi måste ringa till polisen till slut.
1: Ja.
0: Så väldigt försiktig med nettdating kanske eller?
1: Ja. Ja.

0: är fortsatt många som röker här i landet, men de blir färre och färre.
1: De gör det. Det tror jag egentligen kommer av att det är färre som börjar.
0: Det är i alla fall ifølge statistik färre unga som röker nu, enten för de slutar eller för de resten inte börjar.
1: Jag tror nog helst det är för de inte börjar. Har de första börjat så verkar det så de tvihåller på cigaretten till sista ögonblick, för du ser dessa här gamla travrarna, de stumper ikke røyken.
0: Men i Finnmark och i Telemark, där är det omvänt, för där är det flera unga än vuxna som röker. Så av en eller annan grund så är det fortsatt populärt med cigaretter där.
1: Ja, i alla fall upp i Finnmark. De trenger väl både glo och för värme och lysa vägen när de ska gå där upp i mörk nå.
0: På landsbasis så är det 13% av befolkningen som nå röker cigaretter daglig. Och de flesta är i grupper över 55 år.
1: Ja, där har du det, så här gamla travarna. Och ja, jag tror nog de kommer nog till att hålla på till sista sekund.
0: Ja, och där de röker minst här i landet, det är i Verdalen.
1: Ja, men där trenger de inte röka, för där har de pengar. Där har de vunnit alla lottogevinsterna som är.
2: Verdalen. I Nord-Trøndelag.
3: Verdalen.

0: Mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Och här är de lokala nyheterna. Equinor och partnerar har gjort ett nytt gasfunn vid Gullfaks sör utanför Bergen. Funnet är inte nog till att ge någon dramatisk aktivitetsökning på Kårstø, men nya volym kan bidra till att hålla Kårstø-anlägget i drift och gott utnytta mycket längre. En kvinna i 40-åren och en man i 20-åren är tilltalt i en omfattande narkotikasak på Haugalandet. Politiet menar de två har varit knyttade till ett nätverk i Haugesund som ska driva med införsel, uppbevaring och salg av narkotika. Papiraviser till Haugesunds avis fortsätter att falla kraftigt. Första halvår i år hade drygt 4000 abonnenter papiraviser, ner nästan 16% på bara ett år. När 80% av upplaget är nå helt digitalt. Regeringens föreslåtte kutt i posten kan få stora konsekvenser lokalt. Mellan 200 och 300 årsverk kan försvinna i Rogaland. Det är osäkert hur många som blir rammade på Haugalandet. Ordinär brevpost ska efter plan bara bli levererat en dag i uka. Politiet advarer innbyggare i Etten og Vindafjord etter at en kvinne ble forsøkt svindlet for 80 000 kroner. Personer som utgav seg for å være fra politiet var en av flyttet penger til en såkalt trygg konto. Og FK Haugesund sine damer er klar for tre runde i NM etter 5-1-seier borte mot Bryne i går. FK Haugesund låg under 1-0 tidlig til kampen, men snudde til 2-1 før pause og avgjorde kampen etter kvilen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Trappringen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trappringen.no.
1: Haugesund Antirus hjälper till med att ta vara på bilen din. Rustbeskytt så lever han längre. Stol inte blint på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Är du frisör och klar för nästa steg? Cut & Go söker ny daglig ledare till salongen i Haugesund. Läs mer och sök på cutandgo.no.
1: Slett och Eiendom bygger nå garageanlägg på Eltravåg i Sveio. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg i 10 enheter på 10x4 meter med portöppning 360x360. Kan inredas ett önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Slett och Eiendom. Telefon 939 344. Radio Haugaland.

0: på trygghet och kvalitet. Med tillbyr förarkortopplärning innan bil, MC, moped, hängar och båt. Start resan din hos oss idag. Besök su-tra.no för mer information.
1: Hej du! Ja, du! Litsulten eller kämpesulten? Vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

Vill du bli starkare, få bättre kondition och utfordra dig själv? Hos Herjer MMA i Haugesund får du kampsport och functional fitness för alla nivåer. Pröva en timme helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: Då har man fått med oss Lisa i studio. Och Lisa, du får ju med dig lite av värt när du ser på TV om kvällen. Det gör de flesta av oss.
1: Ja.
0: Och nu har det begynt en massa med nya programkoncepter.
1: Ja, alltså, jag trodde ju att reality på måte skulle avta ett värt, men det är bara också det når nya höjder och nu har det blivit en explosion, speciellt på TV Norge har jag märkt.
0: Ja, de ska finna upp kruttet där, förstår jag.
1: Ja, det är helt enormt. Det var ju, det gick ju reklamare i stund för att strax kommer Wipeout, strax får du se Unkaren, strax blir det Silent Library.
0: Och nu Silent Library för nå?
1: Silent Library, det är sånt att de är på ett bibliotek och så gäller det att vara mest möjligt stille. De som bråkar mest eller den personen som till slut bråkar mest ändar upp med att komma i den grufulla bålslapparen.
0: Och för exempel bålsläpparen, det betyder att de får sig ett spark i
1: Ja, det är alltså en stång med en boxehandske på som slår dig rätt i testiklarna, ja.
0: Oh, ja.
1: Mm-hmm. Och det som är lite äckligt är ju det att det är till slut tre stycken som står där och så får de bind föran ögonen och så vet de inte vem av de som har bråkat mest, så de vet inte vem av de som får den rätt i, kan du tänka dig.
0: Okej.
1: Okay. Och jag har hört att det gör ont bara du knipser bort dig. Gör du inte det?
0: Det är spörsmål hur gott du träffar.
1: Jag har nu inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Kan du vara glad för?
1: Ja.
0: Nej, det är bara ett av programkoncepterna. Det är mycket rart som sker alltså på TV om dagen. Vad tror du blir det mest populära då? Det så här japanska gameshowen som ser helt morsomt ut.
1: Ja, alltså de har efterlignat japanerna våldsamt alltså, och det väntar jag egentligen bara på. För att i Japan så tar det ju helt av. Man har ju blivit så chockad över hur de uppför sig där och nu har man plötsligt börjat med bålsläpprar här och för det har de gjort i Japan länge.
0: Ja. Och så har du lite såna extrema ting, Wipeout så du säger, där kan ju folk slå sig i hel närmast.
1: Ja, det har ju varit väldigt i media det sista för att de har faktiskt hållit på och skadat rygg och nacke och
0: i det hela tatt.
1: I det hela tatt, ja.
0: Så det är faktiskt ett show som jag har sett på en eller annan kanal tidigare. Jag vet inte om det är TV3 eller en eller annan kanal som har visst en amerikansk utgåva av akkurat det där grejerna. Och då har de säkert klippt väck allt som ser farligt ut för det. Jag fick inte intryck av att det var någon som skadar sig i det hela tatt, men det kan gått vara.
1: Ja.
0: För det är ju ganska extremt då, det de ska göra. Jag syns det är så bra när de ska gå förbi den där väggen med boxhandskar så kommer ut. Jag menar, är det i det hela tatt möjligt att passera den väggen utan att bli slått ut av gamen liksom och ner i vattnet där.
1: Det går, alltså, är det faktiskt mulig? Det var faktiskt jag som klart att få sig förbi alltså.
0: Å?
1: Du måste bara vara sabla kapp tror jag och ha våldsamma reflex.
0: För det att det kommer ju hela tiden så här.
1: Ja. Men det som är det skumlaste det är ju dessa här svära ballongerna eller kan det är för något du ska hoppa på, ja. För hvis du sklir skjevt där så kan du, det var ju det som skedde med innan, datt jo och landa på hovet, ikke sant?
0: Ja.
1: Det är ju jätteskummelt. Ja. Och så sitter man hemma och ler.
0: Ja. Ja, ler du när folk får ett spark i nötten också eller?
1: Vet du vad? Nej, jag satt och såg på Silent
0: Lady.
1: Ja, vet du vad? Jag satt och knep mig själv för att jag har hört så mycket från kamrater sånt hur vondt det där gör, så jag syns synd på dig. Men de har ju meldt sig på själv då.
0: Ja,
1: av egen frivillige.
0: Ja, men det är kanske mer för att vara på TV än att bli sparkad i nötterna.
1: Ja, kanske det.